swa e koso. Busumi nyina yetu esi wo man pai bo. Ayatu din se September prayer conference. September prayer conference. Empire Ewade nam ne nkwo ne de difo so ema ye hwie guo no ye bono me kase ye hwie guo a che sa se enye ye bono